0: Samo vaše čestitke želim, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: znači samo vaše čestitke, želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Ja se nadam da vas nalazim u vedrom i dobrom raspoloženju ovoga jutra. Dobro, i kiše su malo utihnule, to sve utiče. Dakle, probat ću takođe da vas se razonodim vestima iz sporta i kulture i sve to začinjeno lepom i raznolikom srpskom pesmom. Dakle, za svakoga po nešto.

Pa da krenemo, moja verna publiko, mi vi verni ranoranioci. Znači, kafica skuvana, odmarate u toplome domu. Za sve vas koji nas slušate na poslu, radio ne radio, svirati radio. Srećan radio, Rada Vajda. Za sve vas koji nas slušate direktno ili preko interneta ili odloženo iz drugih gradova, sa drugih kontinenta, srdačan pozdrav, dobar prijem. Za vas koji ste na putu u svojim vozilima, želimo bezbednu vožnju i da bezbedno stignete tamo gde ste naumili. A mi da krenemo sa jednom lepom pesmicom.

Tako je, braći i sestre, baš nam se ide negde i meni se ide negde, bilo gde, a najviše, Boga mi, u majku Srbiju. No, dobro doći i taj dan, nije daleko sada, a vi, dragi moji, slušate srpski program na radiju 4EB. Znači, ukoliko želite da nas kontaktirate, možete preko fiksnog telefona ovde u studiju, a možete i preko Facebook grupe, znate načina. Mi ćemo nastaviti da promovišemo srpsku reč, srpsku veru, istoriju i tradiciju i najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Ništa, mi dalje apelujemo na sva srpska društva ovde u jugoistočnom Queenslandu, znači i vi sa Zlatne obale, sa Gold Coasta, slobodno nas kontaktirajte, mi smo tu i za vas. Reklamirat ćemo i vaše priredbe i događaje, tako da eto, crkve, škole srpskog jezika, folklori, horovi, klubovi, lovci, ribolovci, kamperi, motorđi i svi ostali, javite se, a mi ćemo preneti vaša obaveštenja.

Takođe, po običaju, mi moramo moje ispisnike da reklamiramo. Dakle, to su veterani, ova starija grupa pod nazivom Mlado srce. Oni viču šta mi mogu godine kad je srce mlado. Ja kažem, zaigraj i zapevaj, imaće vremena da se zadene za pojas, što se ono kaže. Ja vam preporučujem, pridružite se ovoj grupi, zašto da ne, oni vežbaju i aktivni su što se toga tiče. Pa, šta znam, možda i da probate kako to sve vama izgleda. Evo, ja ću da pustim sad jedno lepo kolce, u stvari jednu pesmicu sa kolcetom, pa vi se spremite, dajem vam 5-6 sekundi da se pripremite, na nogice lagane. Poigrajte kolo ako pratite ovaj ritam dobro i ako izdržite do kraja pesme, što je nekih 3,5 minuta, vi slobodno možete da se učlenite u Mlado srce, jer šta vam mogu godine kad je srce mlado. Ajmo, idemo na nogice lagane da poigramo.

Dobro, evo nas nazad. Ja se nadam da ste odigrali kolce do kraja i da ste uživali u ovoj pesmi Kad umoram budem pao od velikog, nažalost pokojnog Novice Negovanovića. A mi ćemo po starom dobrom običaju, kad je tako neki veliki svetac kao što je danas i slava crkvena, pročitit ćemo malo o današnjem prazniku, znači o prenosu moštiju Svetog Oca Nikolaja. Dakle, ovaj svetitelj rodio se u gradu Patari u Likiji. Roditelji njegovi, Teofan i Nona, bili su ljudi znameniti, visokorodni i bogati i činili su mnoge milostinje prema siromašnima. Bio je to veliki ugodnik Božji, veliki čudotvorac i izvrsni posrednik pred Bogom. Još kao dete dali su ga roditelji njegovi da uči sveto pismo, te pošto se odlikovao prirodnom bistrinom uma i rukovodstvom Svetog Duha, za kratko vreme stekao je veliku mudrost. Ime je dobio po svom stricu Nikolaju, episkopu grada Patare. Zamonašio se u manastiru Novi Sion i još za života narod ga prozva svetiteljem. Bio je izabran za arhiepiskopa grada Mira u Likiji, gde je i sahranjen nakon smrti 343. godine. Odatle je pod najezdom muslimana 1087. godine narod sklonio njegove svete mošti u Bari u Italiji. Prenos moštiju je izvršen po čudesnom snoviđenju jednog hristoljubivog, pobožnog i pravednog monaha kome se javio sveti Nikolaj i rekao da se njegove mošti prenesu u Bari, koji u to vreme bio pod pravoslavnom patrijaršijom. Kako je rečeno, tako je i učinjeno, a prilikom prenosa svetih moštiju oca Nikolaja desila su se mnoga čudesa, isceliše se bolesni, hromi, slepi, gluvi i besomučini. Ta čudesa i čudesna isceljenja dešavaju se i dan danas, zato mnogi hrišćanski hodočasnici pohode grad Bari, gde je vremenom sagrađena i crkva Svetog Nikole u znak zahvalnosti i čast njegovu, i dolaze tu ljudi iz raznih krajeva sveta na poklonjenje čudesnim moštima i kivotu svetitelja Nikolaja. Dakle, pri prenosu svetiteljskih moštiju, čiji dan danas slavimo, događaju se mnoga čudesa, kako od dodira moštiju, tako i od mira, koji se izobilno toči iz moštiju. Još se ovaj dan spominje, još se do danas spominje čudo svetog Nikolaja nad Stefanom Dečanskim, kraljem srpskim. Naime, svetitelj Nikolaj povratio je vid slepome kralju Stefanu. Sveti Nikola je također pomagao siromašnima, tešio narod i spasavao od gladi. Smatra se zaštitnikom moreplovaca i svih putnika. Eto toliko o prenosu moštiju svetog nam Nikole. One sada počivaju u Bari u Italiji. Poklonici fudbala i posebno zvezdini navijači setit će se finala Kupa šampiona. Danas se to zove Liga šampiona, ali daleki 1991. godine na stadionu Svetog Nikole baš u Bariju na penale zvezdini Puleni osvojiše onaj klempavi pehar. Ako se sećate, to je jedini takav u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala, ako hoćete. Ja sam siguran da je to sve bilo uz pomoć Svetoga Nikole, koga Srbi najviše i slave. Eto, to je bilo to o prenosu moštiju Svetog Nikolaja. To je bilo to i da se podsjetimo uspjeha Zvezde u Bariju 91. Da sve delije i zvezdaše podsjetimo na ovaj najveći uspjeh u istoriji srpskog klubskog fudbala, pa ajmo u to ime jedna pesma što za Dalmatince, što za delije, nek zapeva Mile Delija jednu tužnu o Jovanu Dalmatincu. Uživajte.

Na Euroviziji kontrakta peto mesto, što je sasvim okej. Nećemo da komentarišemo pobednike, da li je to politički instruisano ili kako već. Veoma lepo peto mesto za našu Anu Đurić, svaka čast devojko. A od lokalnih sportskih događaja, eto...

Edi, donesi kući zlato što se zlati. Biće ova pesma i tekako popularna, ja se nadam, kako nam se bude bližio Katar. No, o tom potom, kako budemo prilazili tome. Ništa, mi nastavljamo dalje. Idemo sa prilogom o znamenitim Srbima. Dakle, tu smo rubriku ustanovili pre par nedelja. Doduše, prošle nedelje je bio znameniti Srbi naš Vlasta, koji je slavio 80. rođendan, zašto da ne? A mi nastavljamo dalje sa ovom rubrikom. Danas ćemo govoriti o Mihajlu Pupinu. Mihajlo Pupin je bio jedan od najvećih naučnika u srpskoj istoriji. Bio je naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao prvog reda, kao i počasni konzul Srbije u Americi. Bio je takođe jedan od osnivača i dugogodišnji predstavnik Srpskog narodnog saveza u Americi, kao i dobitnik Pulitzerove nagrade za autobiografsko delo pod nazivom Sa pašnjaka do naučenjaka. Pupin je takođe bio jedan od osnivača Nacionalnog komiteta za vazduhoplovstvo, koji je kasnije postao NASA. Dakle, braćo i sestre, Pupin osnovao NASA ili bio jedan od osnivača, svaka čast. U ranim godinama svog života nije bio naročito dobar učenik, leta je provodio čuvajući stoku na pašnjacima Banata, a školske godine otaljavajući zadatke za koje nije bio baš naročito zainteresovan. Nakon završetka gimnazije u Pančevu, tokom koje je, zahvaljujući dobrim profesorima, zavoleo prirodne nauke i istakao se kao odličan učenik, otišao je na školovanje u Prag. Nakon nekoliko godina provedenih u Češkoj, u 20. godini je otišao u Ameriku. Tokom prvih godina svoje emigracije bavio se teškim, često fizičkim poslovima. Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazio, uspevao je da pronađe vreme i motivaciju za pohađanje Cooperove večernje škole. Međutim, uskoro je upisao tadašnji College Columbia, danas jedan od najpoznatijih univerziteta u svetu, koji je i završio 1883. godine. Iste godine je postao i državljanin SAD-a, a na univerzitetu u Berlinu 1885. godine započeo je studije eksperimentalne fizike kod profesora Helmholtza, jednog od najznačajnijih naučnika 19. veka, koji mu je bio i mentor. Pohađao je predavanja o teoriji elektriciteta i magnetizma i izvodio praktične radove u laboratoriji. Doktorsku disertaciju iz fizičke hemije na temu pritisak i njegov odnos prema slobodnoj energiji odbranio je 1889. a iste godine je postao nastavnik na Univerzitetu Kolumbija, gde je radio sledećih 40 godina. Pupinov najznačajniji pronalazak je u svetu poznat pod imenom Pupinova teorija, kojom je rešio problem povećanja dometa prostiranja telefonskih struja. Ovo otkriće omogućilo je otklanjanje štetnog dejstva kapacitivnosti vodova, koje je predstavljalo glavnu smetnju prenosa signala na dužim rastojanjima. Problem je rešen postavljanjem induktivnih kalemova na strogo određenim rastojanjima duž vodova. Ovi induktivni kalemovi u njegovu čast nazivaju se Pupinovi kalemovi, a proces uključivanja u liniju pupinizacija. Ovaj patent mu je doneo svetsku slavu i bogatstvo, a zahvaljujući njegovim pronalascima u analognoj telefoniji funkcioniše međugradski i međunarodni telefonski saobraćaj. Dakle, eto, braci i sestre, zahvaljujući Pupinu, vi ste mogli da telefonirate nazad u otadžbinu davnih 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Eto, pupinizacija je tome pomogla. Svaka čast, Mihajlo. Nacionalni institut za društvene nauke odlikovao je Pupina zlatnom medaljom za ovaj izum. Osim čuvenih kalema, Pupin je objavio i oko 70 tehničkih članaka i izveštaja i patentirao 34 patenta. Pupin je bio i uspešan pisac za svoje autobiografsko delo Sa pašnjaka do naučenjaka. Iz 1923. godine dobio je i prestižnu Pulitzerovu nagradu. Njegovi biografi kažu da nikad nije zaboravio i nije se odrekao starog zavičaja, te da je pomagao svoj rodni kraj na sve dostupne načine. Mihajlo Pupin je bio oženjen Amerikankom Sarom Katarinom Jackson iz Njujorka. Imao je sa njom ćerku Varvaru, a umro je 12. marta 1935. godine i sahranjen je na groblju Woodlawn u Bronxu. Eto, toliko o velikom Mihajlo Pupinu. On nikad nije krio ponos što dolazi iz Banata, iz Idvora, pa je tako svom imenu dodao Mihajlo Michael Idvorski Pupin, što je stvarno

veliko poštovanje prema svom rodnom kraju. On je pomagao Srpskoj crkvi i svim Srbima tamo, bio je znameniti Srbin. Tako da, slava neke Mihajlo Pupinu. Idemo, lepa jedna pesma za Vojvođane i za Vojvodinu, za Banat, Srem, Bačku i za sve vas pored Dunava. Ja se nadam da ćete uživati.

Eto tako, draga braći i sestre, privedu smo u kraju još jednu emisiju Srpskog radija na 4EB-u. Prošli smo izbore i to smo završili, za sljedeće 3 godine smo mirni. Što se toga tiče, toliko vestima za danas. Što se toga tiče, ja se nadam da ste uživali u našem programu. Hvala na današnjem druženju. Nadam se da su vam odgovarali prilazi i pesme koje smo slušali ovoga jutra. Mi ćemo se truditi da budemo što bolji. Eto toliko. Želim vam uspješnu i ugodnu nedelju pred nama. Ja vam želim da ostanete u dobrom zdravlju i raspoloženju kao i do sada. Moje ime je Zoran Matović. Vi ste slušali srpski program iz Brisbanea. Veliki pozdrav, doviđenja i prijatno.

ali morat ću još malo da se nadovežem. Ako ste slušali do sada ovu emisiju, eto, možda ste primetili da ona datira iz davne 2022. godine. I eto, malo je čudno kako sam ja na svojim početcima zvučao, jel tako? Ali našao sam za shodno da nju repriziram i malo izeditujem da bi bila prigodna za današnje vreme, pošto je mladi Sveti Nikola bio pre neki dan, pa eto, da ne bi se ponavljao ponovo i spremao priloge. Ja se nadam također da ste uživali u ovoj emisiji. Iskoristite dan današnji lepo, blago, ugodno u nedelju, a mi se čujemo, ako ne pre u sredu, pa u nedelju, pa u sredu, pa u nedelju, pa u sredu, pa u nedelju, pa u sredu, pa u nedelju.